аздаспаппын. Ерекше әнімді табалсаң, мен ерекше сырсандықпын. Қорықпай ашуға барасың.

0: Все. Угу. Мы передали ваши слова, не переживайте.
1: Да. Хаби, а ты не расстраивайся, у нас еще есть пару дней, мы еще можем, вернее, ты можешь еще попасть в наш эфир и, так сказать, отпеть еще раз. Почему бы и нет?
2: Спасибо.
1: Хорошего тебе дня.
2: Попробую.
1: Марин,
0: отправляйте главные заявки.
1: Да, Марина, мы тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свои билетики, ну а мы продолжаем утреннее шоу «Бешеный радио НС». Доброе утро.
0: Доброе утро. Сейчас спою.
3: Сіз білдіңіз бе?
4: Ақштағы ең қауіпті жұмыс Аляскада теңіз шаянын аулау.
3: Жарнама.
5: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
6: Дайындаған Трет Медиа Групп Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
3: НС радиосында жарнама 356 60

Снажасыл. НС Радиосын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. НС Радиосы.

0: эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Абдреева. Жапонияның оңтүстік батысында магнитудасы 7 балдық күшті жер сілкінісі болды. Жер сілкінісінің ошағы Кумамото префектурасы жағалауында теңіз түбінде тіркелген. Табиғи апаттан кейін шамамен 300 мың тұрғынға эвакуациялану туралы ескерту жасалды. Бірнеше ғимарат зақымданып, Яцуширо қаласында ондаған адамның хабар ошарсыз кеткені хабарланды. Сондай-ақ 50 мыңға жуық үй жарықсыз қалып, темір жол қозғалысы уақытша тоқтатылды. Жапония билігі құтқару жұмыстарына 3600-ге жуық әскери қызметкерді жұмылдырды. Ал ядролық нысандарда төтенше жағдай тіркелмегені хабарланды. Семей орманы мемлекеттік орман табиғи резерватында 16 шілдеде басталған орман өрті толық сөндірілді. Бұл туралы экология министрлігі мәлімдеді. Орман өрті Семей орманы мемлекеттік орман табиғи резерватының Камышинка орман шаруашылығында тіркелген. Еске сала кетейік, Семей орманы резерват аумағындағы өрт аспаннан және жерден сөндірілді. Қазақстандық футболшы Дастан Сәтбаев ағылшының Челси клубының негізгі құрамында алаңға шығып алғашқы голын соқты деп хабарлайды Орда Кизет. Ол жолдастық маусым алдындағы матчта көзге түсті. 17 жастағы қазақстандық шабуылшы Вестерн Сидни Уондерерс командасына қарсы ойында 6-шы минуттағы есеп ашты. Бұл гол қазақстандық футболшы үшін ағылшын алпауыты сапындағы алғашқы нәтижелі соққы болды. Айта кетейік, Сәтбаев ресми түрде клубқа 12 тамыз күні 18 жасқа толғанда қосылады. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің ректоры Нұрлан Серғалиевтің ұсталғаны ресми түрде расталды. Ғылым және жоғары білім министрлігінің мәліметінше, ол 21 шілдеде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті жүргізіп жатқан тергеу аясында ұсталған. Қазір сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. Тергеу құпиясына байланысты өзге ақпарат жарияланбайды. Өскеменде толассыз жауған жаңбырдан кейін қаланың бірнеше көшесін су басты. Әлеуметтік желілерде тараған видеоларда кейбір жеңіл көліктердің жартылай суға батып, көшелерде кептеліс болғаны көрінеді. Қала әкімдігінің мәліметінше, су жиналу Михайлес көшесінде, Ушанов алаңында және Қазақстан көшесінің балалар базары маңында тіркелген. Салдарды жоюға арнайы техника, мотопомпалар мен коммуналдық қызметтің мамандары жұмылдырылды. Бір сағат ішінде шамамен 570 текше метр жаңбыр суы сорылып, көлік қозғалысы толық қалпына келтірілді. Бүгін Астана әлемдік фиджитал спорттың орталығына айналады. Елордада халықаралық болашақ ойындары 2026 турнирі өтіп, әлемнің түкпір-түкпірінен спортшылар мен киберспортшылар бас қосады. 12 күнге созылатын жарыстар Батыс арена, Билайн арена, Қазақстан жеңіл атлетика кешені және Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтеді. Бағдарламада фиджитал футбол, баскетбол, хоккей, жекпе-жек, бокс, дрон жарысы, батл роял, моба және батл ботс сияқты заманауи дисциплиналар бар. Қазақстан атынан 8 бағыт бойынша командалар мен спортшылар қатысады. Турнирге жүздеген спортшы мен мыңдаған жанкүйер келеді деп жоспарланған. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 476 теңге 75 тиын, евро 541 теңге 59 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 6 тиын. Бүгін Елордада жауын шашынсыз. Күнді 28 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматы күн ашық, сынап ағанасы күнді 29 градус ыстықта, түнде 18 градус жылына көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев жұмыс сапарымен Астанаға келеді. Ол президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен өтетін сапар аясында халықаралық болашақ ойындары турнирінің салтанатты ашылуына қатысады. Байрақты дода 29 шілде мен 9 тамыз аралығында өтеді. Жарысқа Өзбекстан спортшыларымен қатар әлемнің өзге елдерінен келген қатысушылар да бақ сынайды. Бұған дейін болашақ ойындарына 20 мың турист келетінін хабарлаған болатынбыз. Бүгін Қазақстанның 5 қаласында ауа сапасы нашарлайды. Қазгидрометтің мәліметінше, қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Алматыда, сондай-ақ түнгі уақытта Астана, Қарағанды, Теміртау және Қостанай қалаларында болжанып отыр. Мамандардың айтуынша, желдің әлсіздігі, тұман мен ауа инверсиясы зиянды заттардың атмосфераның төменгі қабатында жиналуына әсер етеді. Осыған байланысты тұрғындарға, әсіресе тыныс алу жүйесі аурулары бар адамдарға сақ болу ескертіледі. Алматыдағы көкжайлауда құрылыс техникасының пайда болуына байланысты Бәйтерек ұлттық холдингі түсініктеме берді. Холдинг өкілдерінің мәліметінше, Алматы Суперски курортының жобасын Қазақ Туризм Девелопмент компаниясы жүзеге асырып жатыр. Ал Бәйтерек бұл жобаға тікелей қаржы бөлмеген. Бұған дейін әлеуметтік желілерде көкжайлаудағы құрылыс техникасы түсірілген видеолар тараған болатын. Сондағы экологтар мен қоғам белсенділері жоба аясында 2627 ағаштың кесілуі мүмкін екенін айтып, оның табиғи экожүйеге кері әсер етуі ықтимал екенін мәлімдеген. Қазақстанда баспана бағасы 30%-ға қымбаттауы мүмкін. Құрылыс материалдарын импорттауға қойылған шектеуді ұзарту мәселесі әзірге шешілген жоқ. Бұл туралы өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Олжас Сапарбеков мәлімдеді. Оның айтуынша, шешім қабылдар алдында құрылыс материалдары нарығының жағдайы жан-жақты сарапталады. Бұған дейін құрылыс компаниялары тыйым ұзартылса, баспана бағасы 30%-ға дейін қымбаттауы мүмкін екенін айтқан. Алайда вице-министр елімізде негізгі құрылыс материалдар бойынша ішкі өндіріс сұранысты қамтамасыз етіп отырған атап өтті. Қолданыстағы шектеу мерзімі аяқталғаннан кейін ғана оның нарыққа әсері бағаланбақ. Алматыда пәтер жалдау құны ауданға қарай айтарлықтай өзгереді. Сарапшылардың мәліметінше, ең арзан бір бөлмелі пәтерлер Түрксіб ауданында. Мұнда орташа жалдау ақысы айына 128 мың теңге. Оның үстіне бұл соңғы бір жылда жалдау бағасы төмендеген жалғыз аудан. Ал ең қымбат аудан Бостандық. Онда бір бөлмелі пәтердің орташа құны 189 мың теңгеге жеткен. Екі бөлмелі пәтерді ең тиімді бағамен Алатау ауданынан жалдауға болады. Орташа құны 155 мың теңге. Ал ең қымбат екі бөлмелі пәтерлер Медеу ауданында. Мұнда жалдау ақысы айына 300 мың теңгеге дейін барады. Сарапшылардың айтуынша, пәтер бағасына ауданның орталыққа жақындығы, метро станциялары, инфрақұрылым, тұрғын үйдің жасы мен нарықтағы ұсыныс көлемі әсер етеді. Жалпы соңғы бір жылда Алматыда жалдамалы тұрғын үй бағасы орта есеппен 14%-ға қымбаттаған. Франциядағы алапат орман өрттері жаңа қауіп тудырды. Мамандардың айтуынша, өрттің әсерінен от бұлттары пайда болып, олар өз жел ағындарын қалыптастырып, найзағай туғызуда. Соның салдарынан жаңа өрт ошақтары тұтануы мүмкін. Франция премьер-министрі Себастьян Ликорнюдің мәліметінше, елде жыл басынан бері 13500-ден астам орман өрті тіркеліп, 116 мың гектардан астам аумақ жанып кеткен. Бұл 2022 жылғы рекордтық көрсеткіштен де асып түсті. Ал президент Эммануэль Макрон қазіргі жағдайда екінші дүниежүзілік соғыстан бергі ең ірі өрт дағдарыс деп бағалады. Өртке байланысты Франция мен Испанияда 300 мыңнан астам адам эвакуацияланған. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 476 теңге 75 тиын, евро 541 теңге 59 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 6 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап-бағанасы күндіз 29 градус ыстықта, түнде 18 градус жылыны көрсетеді.
0: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, айналаңызда жаңа адамдар пайда болады. Жаңа таныстыққа жетелеушілер де кездеседі. Бұл ретте өзіңізді өзіңіз мәжбүрлемеген жөн. Торпақ, бүгін қабылдаған шешіміңіз болашағыңызға айтарлықтай әсер етеді. Сондықтан мұқият әрекет етіңіз. Егіздер, ештеңеге бас ауыртпай демалыңыз. Бұл бүгін сіз үшін ең жақсы тактика. Шаян, бүгін үйде отыруға болмайды. Онда осы күніңізді тектен-текке ысырап еттім дей беріңіз. Арыстан, тәжірибелік дағдылар бүгін ауадай қажет. Ал шығармашылықты кейінге қалдыра тұрған жөн. Бекеш, айналадағылармен байланыс бүгінде қуаныш әкеле қою екіталай, керісінше сынға ұшырап, сөгіс естейсіз. Таразы, бүгін өз еркіңізге оңай бағынып, көшбасшылық қасиетіңіз жақсы көрініс табады. Саршаян, өз-өзіңізге көңіл толмайтын ойлар басқа келу мүмкін. Оған жол бермеңіз. Қазір сіз өзіңіздің потенциалыңыз бен ресурстарыңызды бағалауға қабілетті күйде емессіз. Мерген, бүгін бұрқ еткен сезім мен эмоция жетегіне кетуге болмайды. Сіздің әрекеттеріңіз мүмкіндігінше қисынды және ұтымды болуы керек. Тауешка, барлық жұмысты ысырып қойыңыз. Маңызды, қиын дүниелер туралы ұмытып, өз-өзіңізді еркелетіп, күтіңіз. Суғыйғыш, жаныңызда туындауы ықтимал, ұрыс керістен қорықпаңыз. Өйткені араға түсіп, оны тек сіз ғана баса аласыз. Балықтар, бұл күн өз-өзіңізді күштеп жұмыс істеуге арналмаған. Асығамын деп, едәуір қателіктерге жол бересіз.
0: Ничего лучшего в пробке еще не придумали.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 29 шілде. Бүгін әлемде халықаралық жолбарыс күні аталып өтеді. Бұл күн 2010 жылы Санкт-Петербург қаласында жыртқыш аңның популяциясын сақтау бойынша өткен жолбарыс туралы саммит халықаралық форумда белгіленді. Бастаманы жолбарыс мекендейтін 13 мемлекет қолдады. Форум барысында жолбарыстардың популяциясын қалпына келтіру бағдарламасы әзірленген. Себебі соңғы 100 жылда жыртқыштың саны 25 есеге азайды.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Лайв-чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайв-чат. Лайв-чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
1: НС радиосында кезекті лайв-чат құттықтау бағдарламасы басталды. Сәлем, әлем, сәлем, қайырлы күн НС радиосының тыңдарманы. Бүгін апта ортасы 29-шы шілде, дәл бүгінгі сәрсенбі күні жүректі жылтатын қайырлы сөздер айтып, жақындарыңызды қуантуға, ыстық ықыластарыңыз бен тілектеріңізді жолдауға ең керемет сәт туып тұр. Туған күнімен, мерейтоймен құттықтағыңыз келсе, жақыныңызды немесе жай ғана көтеріңкі көңіл күй сыйлаған келсе, онда жазыңыз WhatsApp номер 8-775-106-00-11. Эфирде Жайна Минайдар бастадық.
0: Лайв-чат. WhatsApp номері 8

11:08 лайв-чат бағдарламасына келіп жеткен алғашқы ыстық сәлем демелер мен құттықтауларды қабыл алыңыздар. Ассалаумағалейкум, НС радиосы. Бүгін 29 шілде студенттік досымыз Аққозиев Талапты жеке мерекесі туған күнімен құттықтаймыз. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, баянды бақыт, еңбегіңіздің жемісін көріп, әрдайым абырой биігінен көріне беруіңізді тілейміз. Барлық армандарыңыз орындалып, өмір жолыңыз береке мен қуанышқа толы болсын. Жаныңыз Бота ханыммен бірге ұл қыздарыңызды тәрбиелеп, қызығын көріп, немере сүйіп отырған бақытты шаңырақтың берекесі арта берсін. Әрбір күніңіз қуанышқа толы, мерейіңіз үстем, бақытыңыз баянды болғай, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, жұмысыңызға табыс серік болып, тек жақсылықтар жолықсын. Әрдайым елдің сыйлы азаматы, отбасыңыздың тірегі болып, мерейіңіз арта берсін. Аса құрметпен алматылық достар құттықтап жатыр. Барлық қос Алматыдағы достарының атынан бүгінгі Аққозиев Талапты келіп жеткен туған күнімен құттықтаймыз. Деніңіз сау болғай, және жақындарыңыз аман болсын деген ізгі тілекті достарыңыз және НС радиосының атынан қабыл алыңыздар. Осы әдемі тілек сізге жетті деген ойдамыз. Келесі хат. Қайырлы күн, НС радиосы. Қазір Алматы қаласында жүрген бауырымыз Ернұрды туған күнімен құттықтаймыз. Жұмысың өрге баса берсін, аңсаған армандарыңа жете бер. Сәлем мен достарың, дейді, жақсы бір ән қойып берсеңіздер деп жатыр. Достарының атынан Алматыдағы Ернұрға жалынды сәлем. Бүгінгі туған күні құтты болсын деген тілекке біз де қосыламыз. НС радиосындағы WhatsApp номер 8 775 106 00 11. Эфир жалғасады, жазыңыз. Сіздердің

0: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.
1: НС радиосында кезекті хаттарымызды оқымас бұрын WhatsApp номерді естеріңізге салайын. 8-775-106-0011 WhatsApp номеріне жазыңыз. Бүгін 29 шілде жақыныңыздың туған күні болса, бір көңілін марқайтып қойып, әдемі хаттарыңызды НС радиосы арқылы жеткізіп қойыңыз. Бүгін біздің отбасымыз үшін өте ерекше күн. Аяулы да ардақты анамыз, ошағымыздың ұйытқысы Гүлнар Сәбитқызын мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Анашым, сіздің бізге берген тәрбиеңіз бен шексіз махаббатыңыз үшін алғысымыз шексіз. Әрқашан арамызда күліп ойнап, денсаулығыңыз мықты болып жүре берсін. Әкеміз екеуіңіз тек қуаныш пен бақытқа толы ұзақ өмір сүріңіздер. Балаларыңыз бен немерелеріңіздің қызығын көруді жасын. Ізгі тілекпен Қарағанды қаласынан ұл-қыздарыңыз, келіндеріңіз бен немерелеріңіз. Осы хаттан кейін анамызға арнап бір әдемі жылы ән қойып берсеңіздер екен дейді. Әрине қойып береміз, және келіп жеткен сіздің анаңыз Гүлнар Сәбитқызы, келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын дейміз. Осындай әдемі тілек өзіңізге жетті деген ойдамыз. Әрине ең бастысы деніңіз сау, ғұмырыңыз ұзақ болсын деген тілек бізден. Сәлеметсіздер ме, армысыздар? Бүгін сәрсенбінің сәтті күнінде Алматы қаласында құрылыс алаңында еңбек етіп жатқан досымыз Ернұрды туған күнімен құттықтаймыз. Ернұр бауырым, еңбегің жана берсін, ойлаған барлық асқақ армандарың мен жоспарларыңа сүрінбей жет, отбасыңа амандық, бастаған әрбір ісіңе береке тілейміз. Достығымыз мәңгі болсын. Осы хатты оқып жатсаңыздар, рахмет дейді. Сізге де рахмет. Досыңыз Ернұрдың бүгінгі туған күні құтты болсын дейміз. Барлық достарының атынан әдемі тілек өзіңізге арналады. 8775-106-0011 деген WhatsApp номеріміз бар. Жазыңыз, екі әннен соң қайта тілдесеміз.

қалып тұрады. That we living in, gotta keep it so far, can't be giving in. Музыка бағалаған үй.

0: SMS WhatsApp 8-775-16-011.
1: Достар, WhatsApp-қа келген хаттарды оқуды жалғастырайын. 8-775-16-011 номеріміз бар. Және бүгін 29 шілде екен, естеріңізге салдым. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Амандық тілеп баршаға, жақсылық тілеп аманда. Барша жақсы жандардың орындалсын арманы. Ниет тілек түзу боп, тума туыс аман боп, жақсы сөзді аямай тілейік бір-бірімізге. Отбасының тірегін, әке ана жүрегін, ағайының білегін, жан жарың сенің тілегің дейді. Осындай өлең шумақтарын бізге жолдап жатқан Асылхан есімді тыңдарманымыз, қателеспесем, бір әуде қойыңыз, сізге де тек жақсылықтар серігіңіз болсын. Барша туған туыс аман болсын деген тілекті өзіңізге жолдаймыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Өзімнің қымбатты жұбайым Айгерімге тосын сый жасағым келіп тұр. Қазір жұмыста қарбалас болып жатқанымды білемін, бірақ осы сәлемді естіп кішкене болсын жүзіңе күлкі үйірілсе екен деймін. Сені кездестіргеніме өмірімнің бір бөлшегі болғаныңа күн сайын қуанамын. Жұмысың сәтті өтсін, шаршама. Кешкісін сені бір ерекше кеш күтіп тұр. Сені қатты жақсы көретін жолдасың Данияр. Туф, қандай романтика. Данияр, Айгерімге арналған осындай тосын сыйыңыз жеті деген ойдамыз. Айгерім бізді тыңдап отырса, барлығы бір керемет өтсін, ойлағаныңыздан да керемет өтсін деген тілекті бүгін сіздерге жолдағым келіп отыр. Кештеріңіз сәтті болғай. Келесі хатты оқып үлгермейім, десек те жақсы бір ән күтіп тұр. 8-775-16-0011 WhatsApp номеріміз, жазыңыз.

0: Камбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

бастадық. Бүгін шілденің 29-ы, сәрсенбі, жаздың соңы, айды тақап қалды. Осы орайда тамызда қалай демаламыз деген сұрақты бәрімізді толғандырар хақ. Олай болса, қысқаша ақпарат бере өтейін. Биыл тамыз айында 5 күндік жұмыс аптасымен еңбек ететіндер 10 күн демалып 21 күн жұмыс істейді, ал 6 күндік графикпен жұмыс істейтіндер 5 күн демалыс бұйырмақ. Яғни ештеңе өзгермейді, сол әдеттегідей сенбі, жексенбі күндері демаламыз. Биыл жаңа конституцияға сәйкес конституция күні 15 наурызға ауыстырылғандықтан 30 тамызда берілетін қосымша демалыс жойылды, сондықтан тамызда тек әдеттегі демалыс күндері болады. Дегенмен бұл айда Абай күні, спорт күні, шекарашылар мен кеншілер күні сияқты біршама мерекелік әрі атаулы күндер бар. Ендеше жұмысымыз өнімді, көңіл-күйіміз көтеріңкі болсын. Жаңа сағатымызды керемет әуенмен бастаймыз. Эфирде Жайна Минайдар.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS нүкте KZ-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: Тестер.
1: Эфирді ары қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Алматы қаласында кей жерлерде ғана кедергілер бар екен. Атап айтқанда, Абай даңғылында шығысқа қарай Өтеген Батыр көшесінен Манас көшесіне дейін жүріс уақыты 20 минутыңызды алады. Сондай-ақ Жароков көшесінде сағатына 6 км жылдамдықпен жүріп өтесіз. Оңтүстікке қарай Бұқар Жау бульварынан Өтепов көшесіне дейін дәл осындай жылдамдықпен Төле би көшесінде жүресіз. Шығысқа қарай Шагабуддинов көшесінен Сәкен Сейфуллин даңғылына дейін және Бауыржан Момышұлы көшесінде оңтүстікке қарай Ұлықбек даңғылынан Абай даңғылына дейін жылдамдықты баяулатуға тура келеді деп ескертеді Яндекс карта қызметі. Діттеген жерлеріңізге аман есен жетіңіздер, бұл NS әуе толқына.
0: Кептер.

миының сыйымдылығы қанша екенін білесіздер ме? Ғалымдардың зерттеуінше адамның миы 2,5 миллион гигабайттан астам ақпаратты сақтай алады екен. Бұл тоқтаусыз 3 жыл бойы видео түсіріп, оны миымызға жүктеп отырғанмен бірдей. Алайда соншалықты зор мүмкіндігіміз болса да, біз үйде түкті өшірдім ба жоқ па дегенді күнде ұмытып кететініміз рас. Эфирді ары қарай жалғастырайық осындай қызықты ақпаратпен.

әрі қарай жалғастырамыз. Freedom Tiketon ұсынған 23-26 шілде аралығындағы кассалық түсімдер қорытындысы бойынша отандық кинотеатрларда үлкен өзгерістер орын алды. Прокатқа жаңадан шыққан режиссер Кристофер Ноланның «Одиссея» фильмі алғашқы демалыс күндері-ақ рекордтық көрсеткіш орнатып, бокс-офис көшін бастаған. Голливудтың ең үздік актерлік құрамы жиналған туынды көрермендер мен кинокритиктер тарапынан жылдың ең басты блокбастері деп бағаланып отыр. «Одиссея» бір аптада 656 миллионнан астам теңге жинап, қарсыластарына еш мүмкіндік қалдырмаған. «Миньоны» и «Монстры» үш аптада 98 миллион теңге жинаса, екінші сатыға жайғасты, ал «Бишарашки» «Винди» бесінші аптасында да өз көрермендерін жоғалтпай 40 миллион теңге қосқан. Осылайша міне кинотеатрларда осындай қызықтар болып жатыр. Егер де бұл фильмдерді әлі көрмеген болсаңыздар, көруге міндетті түрде себеп бар.

Қазірше сағат 04:00 минут. Бұл НС әуе толқындағы жаңа музыкалық сағат. Қайырлы күн болсын тыңдарман. Соңғы күндері желіде жүгіріп бара жатқан спортшылардан да шапшаң түсірілім жасап, 500,000 қаралым жинаған желаяқ оператор хит болып жатыр ғой. Бұл кейіпкер Шымкент қаласының мобилографы екен, Ыбырай Төлемісов. Өзі негізі мұнайшы болса да, сапалы кадр үшін күнде жүгіріп спортпен шұғылданады екен. Бүгінгі Ыбырай кешегіден де мықты болу керек деген кейіпкеріміздің еңбекқорлығы сүйсіндіреді. Өз ісін сүйетін жандар көп болсын. Ал енді көңіл күйімізді көтеретін әдемі әнге кезек берейік. Эфирде Жайна Минайдар.

жақсы көңілге кепілінген келеме. Радиосына жазыл. NS Радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS Радиосы.

0: кептелісіз.
1: Киностудиясының уақыты 13:18 минут, және дәл осы уақыт Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Оңтүстік Астанамыздан көшелерінде кей жерлерде кедергілер бар екен. Розабакиев көшесінде оңтүстікке қарай, Дүйсенов көшесінен Тимирязев көшесіне дейін жүріс уақыты жарты сағатыңызды алуы мүмкін. Жароков көшесінде қозғалыс баяулап тұр. Оңтүстікке қарай Жандосов көшесінен Өтепов көшесіне дейін және Сәкен Сейфуллин даңғылында әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Оңтүстікке қарай Төле би көшесінен Шевченко көшесіне дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Жолдарыңыз әрқашан ашық, сапарларыңыз сәтті болсын.
0: Кептелісіз. Сіз білдіңіз бе?
2: Адам миының сыйымдылығы 4 терабайттан асады.
0: Жарнама.
3: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат.
4: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное средство избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик «Нжасаров НТ».
0: МС радиосында жарнама. 356

Шоу-бизнес жаңалығымен жалғастырамыз. Әнші Серік Ибрагимов 4-ші рет әке атанды. Өнер иесі қуанышты жаңалығын әлеуметтік желідегі парақшасында жариялаған. Әнші Инстаграм желісіндегі перзентханадағы қысқа видеоны бөліскен. Әнші сүйінші хабарын ерекше тәсілмен жеткізді. Серік Ибрагимов қуанышын жасыра алмай палатадағы сәтті видеоға түсірген, алайда жұбайы мен сәбиін оятпау үшін ол көп сөз айтпай камераға 4 саусағын көрсеткен екен. Осылайша әнші бұл оның 4-ші баласын екенін ишарамен жеткізген. Сәбидің ұл әлде қыз екен әзірге жарияланған жоқ. Айта кетейік, Серік Ибрагимов пен жұбайы Айнамкөздің бұған дейін 2 ұлы және 1 қызы бар. Серік Ибрагимовты құттықтаймыз. Дені сау, балапан дүниеге келіп, сіздердің көз қуаныштарыңыз бола берсін. Радио

0: 14-ші минут НС эфиріндегі саз сағат өз мәресіне де келіп жетті, қымбат тыңдарман. Эфирді аяқтамас бұрын сіздермен әдеттегінше кішігірім қызықты бір табиғат дерегімен бөліскім келіп отыр. Білесіздер ме, жер бетіндегі ең ұзақ өмір сүретін ағаштардың бірі қарағайдың арнайы түрі 5000 жылдан астам уақыт өмір сүре алады екен. Яғни қазіргі таңда ақышта өсіп тұрған осындай бір ағаш Мысыр пирамидалары соғылып жатқан кезде кішкентай өскін болған. Адамзат тарихының бүкіл куәгері десе де болатын шығар, міне уақыт осылай зулап өтіп жатыр. Сондықтан әрбір сәтті бағалап, жақындарымызға қуаныш сыйлап жүрейік. Күндеріңіз сәтті, көңіл күйлеріңіз әрдайым жоғары болсын. Сіздермен бірге болған мен Жайна Минайдар және НС радиосы келесі эфирде тілдескенше амандықта болайық.
1: Жазда бізбен бірге жандар.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Солтүстік Қазақстан облысында кене шаққан әйел сирек кездесетін дақ безгегін жұқтырып ауруханаға түсті. Дәрігерлер оған рескеция сибирека қоздырғышынан туындаған инфекция диагнозын қойған. Мамандардың айтуынша, кене арқылы жұғатын аурулар алғашқы кезде білінбеуі мүмкін. Сондықтан кене шаққан жағдайда дереу дәрігерге қаралуы қажет. Биыл өңірде кене шаққаннан кейін 711 адам медициналық көмекке жүгінген. Олардың 188-і балалар. Қазақстанда балмұздақ өндірісі қарқынды өсіп келеді. Биылғы алғашқы 6 айда өндіріс көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 47.5%-ға артқан. Бұл Алматы облысында тәулігіне 350 тонна өнім шығаратын жаңа жоғары технологиялық зауыттың іске қосылуымен байланысты. Қазақстандық балмұздаққа шетелде де сұраныс жоғары. Негізгі экспорт Ресейге бағытталса, Қырғызстан мен Өзбекстанға жөнелтілетін өнім көлемі де айтарлықтай артқан. Қазақстанда шоколад қымбаттап жатыр. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, биылғы алғашқы жарты жылдықта шоколад бағасы өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 30%-ға өскен. Сарапшылар бұған үш негізгі себепті атайды. Біріншісі, әлемдік нарықта какао шикізатының қымбаттауы. Екіншісі, Қазақстанның шоколад импортына тәуелділігі. Биылғы 5 айда елдегі шоколад қорының 60%-ы шетелден әкелінген. Ал үшіншісі, отандық өндірістің ішкі сұранысты толық қамтамасыз етеді. Алмауы. Дегенмен қазақстандық фабрикалар өндірісті арттырып, экспорт көлемін 25%-ға көбейткен. Мамандардың айтуынша, ішкі нарықтағы сұраныс жоғары болып тұрғандықтан, шоколад бағасының өсуі әзірге баяулай қоймайды. Қазақстандықтардың шетелде демалуға деген таңдауы өзгеріп келеді деп хабарлайды Қазинформ. Биылғы жазғы маусымда ең танымал бағыттар Вьетнам, Мысыр, Таиланд, Түркия, Қытай және Мальдив аралдары болды. Әсіресе Вьетнам мен Мысырға сұраныс артса, Қытай визасыз режиммен тікелей әуе рейстерінің арқасында танымал бағыттардың біріне айналған. Ал геосаяси жағдайға байланысты қазақстандықтардың бір бөлігі Біріккен Араб Әмірліктерінің орнына Азия елдерін таңдай бастаған. Туристер үшін тур бағасы, визасыз кіру мүмкіндігі, жаңа әуе бағыттары, валюта бағамы мен қауіпсіздік мәселесі негізгі фактор болып отыр. Туризм және спорт министрлігі Астана қаласының маңындағы жазғы демалысқа арналған туристік бағыттардың топтамасын ұсынды. Олар Зеренді, Ақкөл, Бұйратау ұлттық паркі және Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы. Зеренді көлдері мен қарағайлы орманымен танымал болса, Ақкөл отбасылық демалысқа қолайлы.

0: жылы Бұйратау ұлттық паркінде трекинг, кемпинг және экотуризммен айналысуға мүмкіндік бар. Ал ЮНЕСКО тізіміне енген Қорғалжын қорығында әлемдегі ең солтүстік оқиғаздар мекендейтін орындардың бірін тамашалауға болады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 476 теңге 75 тиын, евро 541 теңге 59 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 6 тиын. Ертең елордада жауын шашынсыз. Күндіз 30 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 29 градус ыстықты көрсетеді, түнде 16 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 29 шілде. Бүгін әлемде халықаралық жолбарыс күні аталып өтеді. Бұл күн 2010 жылы Санкт-Петербург қаласында жыртқыш аңның популяциясын сақтау бойынша өткен жолбарыс туралы саммит халықаралық форумда белгіленді. Бастаманы жолбарыс мекендейтін 13 мемлекет қолдады. Форум барысында жолбарыстардың популяциясын қалпына келтіру бағдарламасы әзірленген. Себебі соңғы 100 жылда жыртқыштың саны 25 есеге азайды.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Разные мысли. Мужчина – это дичь, которая думает, что она охотник.
1: Жарнама. Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: МС радиосында жарнама 356 60

tonight. Енді NS Radio-сын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейнетаралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Жас радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Жапонияның оңтүстік батысында болған магнитудасы 7 балдық жойқын жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 13 адамға жетті. Тағы 31 адам жарақат алған. Жер сілкінісі салдарынан өрттер шығып, көпірлер мен ғимараттар зақымданды. Кумамото префектурасындағы сауда орталықтарының бірінде жарылыс болып, ғимараттың бір бөлігі опырылған. Жапонияның метеорологиялық агенттігі алдағы бірнеше күнде қуаты 7 балға дейін жететін қайталама жер сілкіністері болуы мүмкін екенін ескертіп отыр. Алматыда 1 тамыздан бастап Наурызбай Батыр көшесінің бір бөлігінде жол қозғалысы схемасы өзгереді. Қала әкімдігінің мәліметінше Райымбек және Абай даңғылдарының арасындағы учаскеде қоғамдық көлікке арналған арнайы жолақ алынып тасталып, автобус бағыттары 90 көшесіне ауыстырылады. Ал оның орнына жеке веложолақ салынады. Әкімдік бұл шешім велосипедшілердің қауіпсіздігін арттырып, көлік қозғалысын тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді деп отыр. Жүргізушілер бағыттарын алдын ала жоспарлап, жол белгілері мен таңбаларына мұқият назар аудару ұсынылды. Алматының Наурызбай ауданында Тастыбұлақ өзенінің Сәбденов көшесінен Райымбек даңғылына дейінгі жағалауын көріктендіру жұмыстары жалғасуда деп хабарлайды Ақшамньюс.кз. Жоба аясында өзеннің екі жағалауы мен жалпы ұзындығы 1.5 шақырым болатын жүргіншілерге арналған серуендеу аймағы салынады. Сондай-ақ тұрғындардың серуендеп демалуына қолайлы қоғамдық кеңістік қалыптастыру көзделген. Ғажайып ғасыр телехикаясындағы Сүлеймен Сұлтанның рөлімен танылған түрік актері Халид Эргенч алғаш рет Алматыға келеді. 14 қыркүйекте Республика сарайында өтетін шығармашылық кеште актер жанкүйерлермен кездесіп, өнер жолы жайлы әңгімелейді. Сонымен қатар ол түскен танымал сериалдардың саундтректері Симфосаз этносимфониялық оркестрінің сүйемелдеуімен орындалады. Ұйымдастырушылардың мәліметінше іс-шараға билет саны шектеулі. Тамыз айында Қазақстанның 5 өңірінде туристерге арналған ірі фестивальдер өтеді. Туризм және спорт министрлігінің мәліметінше, 1 тамызда Қостанай облысында Қостанай Дала Фест агрофестивалі, 6-9 тамыз аралығында Астанада Комик-кон Астана фестивалі ұйымдастырылады. Ал 15 тамызда Маңғыстауда Ақмая Фест Шубат фестивалі, 15-16 тамыз күндері Атырау облысында Лотос экологиялық фестивалі өтеді. 16 тамызда Алматы облысында Небо Байсерке авиашоуы көрерменге жол тартады. Сондай халықаралық деңгейдегі Drive Forum Great Orda фестиваліне Қазақстан мен шетелден 1500-нан астам саяхатшы келеді деп күтілуде. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 476 теңге 75 тиын, евро 541 теңге 59 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 6 тиын. Ертең Елордада жауын шашынсыз. Күндіз 30 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 29 градус ыстықта, түнде 16 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жаққа.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Музыка ойнаған кезде гүлдер тезірек өседі.
0: Жарнама.
2: Сен 18 жасқа толдың, және дауыс беруге құқың бар. 18 жасында саған көлік тізгінін сеніп тапсырады. Өйткені сен шешім қабылдауға, жауапкершілік жүгін арқалауға, өз бағытыңды таңдауға дайынсың. Дәл осы жаста сен тағы бір құқыққа ие боласың. Ол дауыс беру құқығы. Сенде еліміздің қай бағытта дамитынын таңдау құқығы бар. 18 жас. Өз таңдауың үшін жауапкершілік алатын уақыт. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама. 356 6

0: Лауда екен және өрттің салдарын жою бойынша барлық қажетті шаралар қабылданып жатқанын мәлімдеді. Ресейдің Рязань қаласына дрондар шабуыл жасады. Алдын ала мәлімет бойынша соққыдан мұнай өңдеуші кәсіпорын мен Валберес компаниясының қоймасында өрт шыққан. Жергілікті билік оқиға орнында төтенше қызметтердің жұмыс істеп жатқанын хабарлады. Зардап шеккендер туралы нақты ақпарат әзірге жарияланған жоқ. Шабуылдың салдарымен келтірілген шығын көлемі анықталып жатыр. Бүгін Астанада Астана-Қарағанды тас жолының бір бөлігінде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді. 12 тамызға дейін Қобда тұйығынан А-135 көшесіне дейінгі учаскеде жолдың үстіңгі қабаты жаңартылады. Осыған байланысты көлік қозғалысы ішінара шектеледі. Бүгін құрылтай сайлауына қатысатын саяси партиялар арасында ұлттық теледебат өтеді. Теледебат Алматыдағы Қазақстан телеарнасының жаңа медиа кешенінде өтеді. Тікелей эфир сағат 19:25-те басталады. Оған құрылтай сайлауына қатысып жатқан 7 саяси партияның өкілдері қатысады. Эфир барысында партиялардың сайлау алды бағдарламалары талқыланып, елдің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық саяси дамуына қатысты өзекті мәселелер көтеріледі. Қарағандыда олимпиада чемпионы Данияр Елеусіновтің жұбайына қатысты сот үкімі шықты. Сот оны екі әйелге дене жарақатын салған үшін кінәлі деп таныды. Оқиға биыл қыста Майқұдықтағы тұрғын үйлердің бірінде болған. Айыпталушы өз әрекетін атасына араша түсумен түсіндіріп, кінәсін мойындамаған. Алайда сот қажетті қорғаныс туралы уәждер дәлелденбегенін мәлімдеді. Үкімге сәйкес ол 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеп, әрбір жәбірленушіге 500 мың теңге ген моральдық өтемақы және өкілдің қызметіне кеткен 1 миллион теңге шығынды өтеуге міндеттелді. Алматы облысындағы ойын бизнесі соңғы 2,5 жылда бюджетке 185 миллиард теңгеге жуық салық түсірген. Облыс әкімдігінің мәліметінше осыған байланысты Талғар ауданында тек шетелдік туристерге арналған жаңа ойын аймағын ашу мәселесі қарастырылып жатыр. Қазір Қонаев қаласында 5 казино, 13 букмекерлік кеңсе және 3 ойын автоматтары залы жұмыс істейді. Казиноға келушілердің шамамен 20% шетел азаматтары. Билік жаңа ойын аймағы инвестиция тартуға, жаңа жұмыс орындарын ашуға және туризм мен қызмет көрсету саласының дамуына серпін береді деп есептейді. Заңға сәйкес мұндай ойын аймақтарына тек шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар ғана кіре алады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 476 теңге 75 тиын, еуро 541 теңге 59 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 6 тиын. Ертең елордада жауын шашынсыз. Күндіз 30 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық. Сынап бағанасы күндіз 29 градус ыстықты көрсетеді. Түнде 16 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жаққа.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-ке.

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS Радиосы.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ғаламда жердің барлық жағажайларындағы құм түйірлерінен гөрі жұлдыздар көп.
0: Жарнама.
2: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
3: Дайындаған Трет Медиа Групп Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натты Мыңжасаров.
0: МС радиосында жарнама 356 60 00.

шыжылдарды өре. Тоқсаныншы жылдарды өре. НС радиосында. Экспресс в прошлое. Экспресс в прошлое. Атанады.

Жақсы көңілге кепілдің келеді. NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секірдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тон қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.